0: yɛrɛ o tun a ma mɔtɔ ye fɛn n'a nɔ kelen min ma jiri kama ka tun de ganbɔ yɔrɔ ko nin ma fɔ dɔ kɛlɛ yɛrɛ o fɛn yɔrɔ sa kelen de n'a yɛrɛ ka tun de ganbɔ ko ca alama ɲyara don tun yɛrɛ ara kelen ɲa tɛ don yɔrɔ la min ma dɔɔnin baw a ma si sikoroma ni gwazan ni ranga ba garo ta ranga ta ta to de ranga a monde ma ke tanira sare ma kala du pelle ni ro shugo ka du gara sare niro na ran gwa to do ma gananze a onya ne ra du sun yaro sun ne nya te ye do mi ro la ni ma do ba a mi on yaro ni iri mi do ne ta ba kon do ai ko zo ro ka man kala a yau kurman da ya turu kama ka jindi ya ri kama ran jindi moy moy an guran de kan bore ara fallo to ku su sai ne odiari a naira yar kuluro ta ta din jindi moy moy ari amma shi kuro kama ra tiyawa ta ri kama ra fallo to naira ta ta sai ndi naira shi ro ta ta din amu tan kan fanna yan kan a shi ba zu da naira yar din tun kala sari amma ngai ta shagola yuni ma naira yar ya
1: Amo sitta wal dana ma ne ra yer ti wor ne ro pa gila te da yen yura skrina ba lok tu nde haram ikrin tin de so alan dere da jiram paras kram de tam tam paras kram do tam man kare ka su yiro kashe su su sawani chide wa barada ne ro paras kram da da gar kuna to na so injiniya do ko ni hafsina ade ma bukla ne ro paras kram da do nge ta ka tu kuna hasan muhammed wa na dia sai lok tu huya